Da gi den tu gi ad gi rwa yong ma es koshin sumer irwa di putu chat men sim sier pa mon der wa chi jango da poi che ku ni ni ka program gi rwa jentia he to wa ani ka ski gi rwa be din kram gi lo ko video ro ani por wan ui ap ye I sur yutem I gi di yong ma anvil to tri lelu gi suritam di putu yu ranem ki plang